0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: домашиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

Добро утро, почитувани слушатели. Добро се најдовме повторно на фреквенциите на Бубамара и онлайн на radiobubamara.mk. Со радост го отвораме вториот работен ден од оваа недела, среда, 5 август. Нови предизвици, нови можности и секаква супер музика што ќе надржи сите мотивирани низ денот. Останете со нас овде на Бубамара, каде што доброто расположение, најбавите песни за душе и важните информации се секогаш присутни. А до пладне, заедно со вас, се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Маниак за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

среда ден, 5 август, пред нас Скопје, Македонија веќе се будат со летна енергија и динамика. Еве што ни носи денот погледнат низ метеоролошка призма. Сончево и многу топло време не очекува денес со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Во Скопје сончево и многу топло со слаб ветер од променлив правец и со температури кои поинатаму ќе се движат околу и над 40 степени. Бидете внимателни доколку имате обврски на отворено, завршете ги во раните утренски часови или подоцна навечер. Сега да слушнеме легендарната Скопје од Лепи Сол.

топло време, високи температури на средина од оваа недела. Според прогнозите, жешкиот дан ќе продолжи во наредните денови со температури кои поинатаму ќе се движат околу или над 40 степени без позначителни врнежи, така што избегнувате пристојна сонце во најтоплиот дел од денот од 11 до 17 часот, пијте доволно вода и кога е можно останете во разладени простори. Грижете се за себе, но и за највозрастните и најмладите кои најтешко ги поднесуваат високите температури. А ние од летните хитови сега продолжуваме со човекот кој што ја во душеви битало па и цела Македонија на 1 август. Единствениот Здравко Чолич.

Јако Вјазиновиќ го слушавме досега на Бубамара, со еден од неговите хитови од албумот Ја за чуда летим, не че спавати е насловот на песната. Денес е 5 август, 217 ден од годината, а до крајот на 2026 остануваат уште 148 дена. Ова е 31 среда во годината, летото полека ги број своите денови. Денес е 46 летен ден, дотека до почетокот на есента на делот уште 49 дена. Искористите го секој ден за убави моменти, добро друштво и малку повеќе насмевки. Без разлика дали сте на работа, на пат или веќе размислувате за годишниот одмор, нека оваа среда ви донесе позитивна енергија и успешен ден. Среќен ден е следната песна. Го слушаме Александр Митевски.

Имајте убав и среќен ден, ново утро, нова среда и нова можност денот да го започнеме со добро расположение и одлична музика. Ме поздравуваме сите кои веќе сте во својот роден град, сите кои го искористивте својот годишен одмор, но и вас кои што ситно бројте до слободните денови. Времето лета, но летото се уште не кажува с Богом, патам што не очекуваат уште многу топли денови до крајот на оваа седмица. Ќе се задржи исклучително жешко време, како што рековме и претходно, со температура до 40 степени. А што велите да ве разладиме со уште еден хит на радио? Може, нели? Може. Дупер ги слушаме во следните минути и подсетување дека токму вечерва ќе имаат концерт во Амдички театар во Охрид.

0: На хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство.

Жути семафор, Нено Билан го слушавме досега на Бубамара. Дали некогаш сте се запрашале колку време од животот поминуваме чекајќи на црвено светло? Според различни проценки, просечниот возач во текот на животот поминува неколку месеци чекајќи семафорот да се прифали на зелено. Може би во тие моменти изгледа како непотребно губење време, но токму тие неколку секунди прават огромна разлика кога станува збор за безбедноста во сообраќајот. Токму денеска, 5 август, се одбележува меѓународниот ден на семафорот. На овој датум, 1914 година во градот Кливленд во Охајо, бил поставен првиот модерен електричен семафор. Интересно е што тој немал три, туку само две светла, црвено и зелено. Жолтото светло, кое денес не е сосема вообичаено, било обидено неколку години подоцна, за да ги предупредува возачите дека сигналот наскоро ќе се промени. Вие секако останувате на фреквенциите на Бубамара, затоа што имаме уште многу што да ви пренесеме во следните часови.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Што дека вие бузите со најбавите песни на Бубамара, Владо Георгиев го слушавме досега. Еве уште неколку интересни факти. Рековме денес е меѓународниот ден на семафорот. Иако денес семафорите изгледаат едноставно, тие се синхронизираат со помош на компјутерски системи за да се намали метежот и да се подобри протокот на сообраќајот. Во многу големи градови постојат така наречени зелени бранови, а ако возите со препорачаната брзина, можете да поминете низ повеќе семафори без да застанете. Во некои држави има семафори што препознаваат автобуси, трамваи или возила на брза помош и им даваат предност за побрзо да поминат низ раскрсниците. А за пешаците, едно притискање на копчето за зелено светло може да биде најважната секунда во денот, бидејќи безбедноста секогаш е поважна од брзањето. Затоа кога следниот пат ќе ве дочека црвено светло, наместо нервоза, сетете се дека тие неколку секунди се создадени со една единствена цел, сите безбедно да стигнеме до својата дестинација. Каде и да одите, каде и да патувате, среќни и весело и секако продолжете да слушате Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: Радио Бубама.

8 часа 23 минути, Драган Карамфиловски да слушавме до сега утренски на Албамара. Возиме понатака со сите ваши омилени песни и хитови, а за вие кои што планирате да патувате, важно е да знаете дека со обраќајот на државните патишта се одива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничниот премин Богородица за излез од државата се чека околу 30 минути, за влез околу 15 минути. На другите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, убав одмор и знаете, вие секогаш сме со вас на radiobubamara.mk.

Значи, Ико Самарджич го слушавме до сега на Буба Мара. Вирувам, ке се согласите дека ухрит ова лето го достигна својот врв на посетености на многу бројните концерти. Плюс еден од најдоследните и најпочитувани вокални интерпретатори на регионалната музичка сцена, да, токму Жеко Самрчич на 8 август ке одржи концерт на Античкиот театар.

И за сите наши слушатели во Штип, секако е Македонија, овде веднаш информацијата дека Обштина Штип го откри првото големо музичко име за годинашното издание на Штипска пастермалијада. На 19. септември на градскиот стадион во Штип, концерт ќе одржи еден од најпознатите и најценети регионални музички автори и изведувачи, токму Жејко Оксимович. Од Обштината посочуваат дека настапот на Жејко Оксимович е само почеток, а останатите музички имиња и целосната програма ќе бидат објавени во наредниот период. Уште еднаш, концертот на Жејко Оксимович е закажан за 19. септември на градскиот стадион во Штип.

Јелена разговали, тоа имавме во Олпрет и ја слушнахме сега со големиот хит Лавица, а ние да издржиме сите на ова време. Македонија денес па станува под влијание на топлотен бран, според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, во делови од зимјата температурата ќе достигне до 40 степени. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека жешкото време ќе продолжи во наредните денови, од утре до крајот на неделата во попладнините часови ќе има услови за локална нестабилност, проследена со краткотраен порен дожд и грмежи, но без значително намалување на температурите.

0: сите. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Ало, пак возиш со зимски губи?
5: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Радио

со оглед на високите температури, повеќе од јасно дека денес ќе се држиме до препараките и ќе се подсетуваме од време на време на истите, односно да се избегнува најтоплиот дел од денот, барем од 11 до 17 часот. Од Институтот за јавно здравје апелираат граѓаните да ги почитуваат препораките, особено да внимаваат лицата над 60 години, бремените жени, децата, работниците на отворено, како и лицата со хронични заболувања.

0: Точно е 9 часот. Време за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Во изминатите 24 часа во Македонија биле регистрирани вкупно 22 пожари на отворен простор, а сите се успешно изгаснати, информира Центарот за управување со кризи во утринскиот извештај до 7 часот и 30 минути. Црногорската полиција соопшти дека за време на изминатиот викенд на граничните примени бил регистриран рекорден меѓународен патнички сообраќај, при што во земјата влегле повеќе лица отколку што Црна Гора има жители. Бројот на жртви од масовниот руски напад со ракети беспилотни летала врз регионот Киев синоќа се искачи на 15, а 27 се повредени, објавени на Државната служба за вонредни состојби на Украина. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Ормуската тиснина која е блокирана од иранските сили ќе биде отворена многу брзо или Иран ќе биде многу силно погоден во напад на Соединетите Американски држави. И времето денеска сончево и многу топло со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од промелив правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 31 до 40 степени. Во Скопје слично време сончево и многу топло со слаб ветер од промелив правец и температура до 37 степени.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

по градот. А Дупер вечерва ќе одржи концерт во Охрид во Антички, ова ќе биде нивни прв концерт на оваа сцена. Да поздравуваме сите кои што ме слушате и во Охрид. Во продолжение се подсетуваме на уште еден артист кој ова лето имаше супер концерт на Антички, Саша Ковачевиќ.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфни.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препорачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.

Александра Радовиќ на 20 минути по 9. Ова е незината најнова песна насловена из петних жила. А ние од време на време, како што рековме и претходно, ќе се подсетуваме на препораките поради топлотниот бран. Избегнувајте директно изложување на сонце, носете светла и лесна облека при неопходен престој на отворен простор во овој период, односно од 11 до 17 часот. Најдете можност за почести одмори под сенка, избегнувајте директен престој на сонце, внесувајте умерена количина храна, избегнувајте масна и висококалорична храна, како и храна која содржи голема количина на шеќер. Секако внесувајте доволно течности во текот на целиот ден. Кога сте во паркирано возило, отворите го прозорецот со цел да овозможите вентилација. Целосно затворените возила стануваат многу жешки, така што не оставајте никого во возилото и за сите промени во здравствената состојба задолжително да го консултирате својот матичен лекар.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 5 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, Pink Floyd на денешен ден го издадоа нивниот деби албум The Piper at the Gates of Dawn, албум на кој повеќето од песните ги напиша Сид Берат. 1956-та, Doris Day на денешен ден беше броеден на британската сингл листа со Whatever Will Be, Will Be, вториот броеден за оваа пејачка и актерка. Песната која освои Оскар беше дел од филмот The Man Who Knew Too Much на Хичкок од 1956-та со Doris Day и Dave Stewart во главните улоги.

1972-та на денешен ден, Aerosmith подпиша договор со CBS Records тежок 125 000 долари, откако шефот на оваа издавачка компанија Клайв Дейвис ги слушна на свирка во клуб во Нью Йорк. 1965-та, Beatles беа број 1 на британската сингл листа со Help, осмиот последователен британски број 1 за групата. Help me.

1975-та на денешен ден Ким Фоли го оформи првиот женски хеви рок бендал во светот The Runaways. Джон Джет беше една од членките. 1978-та Пит Меден, поранишниот менаџер и публицист на групата The Who на денешен ден се самоуби. 1978-та Rolling Stones се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Miss You, 8-миот американски број 1 за групата.

1981. Оливија Ньютон-Джон на денешен ден ја доби својата звезда на холивудскиот булевар. 1947. Роден на денешен ден е Грегори Лескин од групата Guess Who. Еве ги со американскиот броеден сингл American Woman.

1986-та, клавиатуристот на Culture Club Майкл Рудецки беше пронајден мртов во домот на Бој Джордж во Лондон. 1989-та, Глорија Естефан се искачи на врвот на британската албумска листа со албумот Cuts Both Ways, кој се задржа на врвот 6 недели, од истиот во продолжение подсетување на Ојами Канто.

и за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 5 август 1989-та, Jivi Bunny and the Master Mixes на денешен ден го забележа нивниот прв од вкупно трите британски бројден синглови со песната Swing the Mood. Еве за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: лекам од алкалој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
0: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

посетивме на хитот далеко од мене, тоа се проеси го слушавме на 12 минути до 10 на Бубамара. А овде информацијата дека во недела на 9 август во Охрид започнува музичкиот караван по повод одбележувањето на 35 години од независноста на Македонија. Првиот настан ќе се одржи на стадионот Билјанин Извори, а публиката ќе има можност да проследи мултимедијален музичко-сценски спектакл, што преку музика, глума и танц ќе раскаже приказната за 3,5 децени независност на државата.

И кога сме информативно кај Охрид и кога веќе го слушаме Владимир Читкар со задоволство подсетување дека на 8 август сабота во кампинг Јубаништо Охрид Владимир Читкар со својот музички ансамбл ќе одржи авторски концерт на најбавата Охридска плажа. Подготвите се за најекзотичниот музички настан ова лето во Охрид 8 август.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Ексклузивна на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Расана.
4: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Кадетската ракометна репрезентација на Македонија го продолжува настапот на Европското првенство во Србија, до чиј крај ќе се обиде да се пласира и на Мундијалот. Откако обезбеди место во топ 16 по генералниот пласман, нашите кадети имаат шанса да се пласират и на светското првенство, но потребно е да победат се до крајот. Прв противник во тој обид ќе биде селекцијата на Фарски острови, кои стигнаа до овој сегмент како најдобра трето пласирана репрезентација во главната рунда од шампионатот. До сега Фарски острови остварија само една победа, и тоа во првото коло против Финска. Надпреварот на Македонија и Фарски острови на програмата утре од 12 часот. Карлос Алкарас се повлече од чистиот голем турнир по ред, а неговото отсутство од арените трае веќе повеќе од 4 месеци. Шпанецот ноќеска речи да се откаже од мастерсот од серијата 1000 во Синсинати, а многу ме настравува дека тоа најверојатно значи дека нема да настапи ниту на Садоупен.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

се часа 12 минути, ние овде отвораме нов час и тоа со неколку сегменти, пошто се е значаен, интересен на овој ден, 5 август. На денешен ден, 5 август 1930 година, роден е Нил Армстронг, американски астронаут и првиот човек што стапна на месечината на 20 јули 69 година со мисијата Аполо 11. Познате по зборовите, ова е мал чекор за човекот, но голем чекор за човештвото. А токму на истиот датум, 5 август на 62 година, светот се збогуваше со едно од најголимите холивудски икони, Мерлин Монро, за што ќе зборуваме по продолжение. Останете со нас. Thank you.

0: мачиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

песната која најмногу се поврзува токму со Мерлин Монро. Да се подсетиме нека на денешен ден, 5 август 62 година, сетот се збогуваше со едно од најголемите холивудски икони, Мерлин Монро. Дури 64 години по незината смртта, се уште високо ценета во индустријата за забава, инспирирајќи филмови и документарци. Незината убавина и гламур остануваат главен дел од поп-културата, а незиниот лик често може да се види на облека, постари и така натака. Иконската кариера на Мерлин Монро остави трајно наследство во Холивуд, но незините последни моменти за жал беа трагични. Мерлин Монро за секогаш ќе остане символ на елеганција, шарм и холивудски гламур.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Радио Бубамара.

се интересен 5 август, но имаме уште еден податок. На 5 август 1884 година бил поставен камен темелникот на пиедесталот на статуата на слободата во Њујорк. Статуата на слободата е еден од најпознатите символи на сати на идеалите за слобода и демократија. Додека зборуваме за сите значени настани и обележија за 5 август, и како се подсетуваме од време на време дека Македонија е во период на екстремно високи температури кои според најавите ќе траат најмалку до 7 август. Топлотните бранови одамна не се само непријатности, е престојуваат сериозна закана по јавното здравје и може да предизвикаат тешки последици, особено кај најранливите категории граѓани. Грижата за другите денови исто толку е важна колку и грижата за себе. Имаме уште нешто важно на оваа тема, многу повеќе по Our House на Бубамара.

0: и една музичка приказна.
1: Најголемите светски музички хитови на вашето радио. Бубамара. Бубамара.

0: во Халкбанк. Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
1: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден, нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
8: Бубамара, мерна станица, 102.02.

ова во период на екстремно високи температури кои според најавите ќе траат најмалку до 7 август. Токму затоа Институтот за јавно здравје упатува силен апел до целата јавност да ги почитува препораките за заштита од високите температури, особено во периодот од 11 до 17 часот. Воденовите што следуваат најважната порака е едноставна. Почитувајте ги препораките на здравствените институции, избегнувајте непотребно изложување на сонце, грижите се за собственото здравје и покажете грижа за оние на кои помошта им е најпотребна. Затоа што во екстремни гористини вниманието и солидарноста може да спасат човечки живот. А музички во следните минути се дружиме со

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Губамара хит. Северина, нисам крива ја.

Не можеш да го преминеш морето ако стоиш по крај него и го гледаш. Рабиндранат Тагоре. Успешните никаквеци се неподносливи. Есхил. Најголемата победа е да се победиш самиот себе си. Платон.

Одличниот ритм не следи новите 60 минути, веќе 11 часот 10 минути, 5 август. Август е единствениот месец во годината именуван по римски император, но истовремено и месец кога ноќното небо ни приредува едно од најубавите небесни шоуа, метеорскиот дожд Персеиди. Во ноќта помеѓу 12 и 13 на небото има голем број звезди, чи пак ќе можете да го следите со голохо, а за 1 час и до 100 Персеиди ќе го осветлат небото. Инаку метеорскиот дожд Персеиди е астрономски феномен кој што се очекува преку целата година. И да, додека деновите полека се скратуваат, август дефинитивно ќе ни ги подари своите најубави вечери. И само уште овој интересен факт, иако врв на летото, од 1 до 31 август денот се скратува за повеќе од 1 час во Македонија.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Summertime на Бубамара, 5 август, 46 ден од лето 2026. Има уште неколку интересни факти кои што ги издвоивме за месецов. Август, да, има 31 ден, исто како јули. Според традицијата, императорот Август сакал неговиот месец да биде еднакво долг како месецот именуван по Јули Цезар. На северната хемисфера Август е последниот месец од метролошкото лето, додека на јужната хемисфера е последниот месец од зимата. Во многу држави Август е месец на последните подготовки за новата учебна година. Во многу делови од Европа токму во август се регистрираат највисоките температури во годината, особено за време на топлотни бранови. Факт, и Македонија не е исклучена. Дефинитивно ова е период на екстремно високи температури кои според најавите пак ќе кажам ќе траат најмалку до 7 август.

22 минути до 12. Јасно е дека времето, здравствените состојби, ризици ни се во фокусот. И оно што уште важно да го знаете дека Македонија во моментов е во портокалова фаза. Притисокот врз здравствениот систем е највидлив преку службата за итна медицинска помош во Скопје, каде што бројот на интернет

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Уфама, топла е да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете. Многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е. И јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем. Барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Диши длабоко.

Слушавме до сега на Бугамара, 5 август, среда ден, среќен и убав устат, ако ви посакуваме од овој ден, на втората смена ве очекува по 14 часот. Бидете со Бугамара и си како уживајте со милените песни содржени. Ние се слушаме повторно утре по 7 часот. Секој добро. Чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Uno, dos, tres.

0: Точно е 12 часот. Бубамаре хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Работниците не смеат да бидат оставени по директно сонце во најжешкиот дел од денот, само затоа што работниот процес не е приспособен на топлутниот бран. Сојузот на синдикатите на Македонија ги повика работодавачите да намалат или целосно да прекинат работата на отворено од 11 до 17 часот и да обезбедат услови што нема да го загрозува здравјето на вработените. Електроенергетскиот систем во Македонија е стабилен и во моментов не постојат индикации дека ниските водостои во Европа представуваат ризик за сигурноста на домашното производство на електрична енергија, информира денеска од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Најмалку 14 лица загинаа, 22 се повредени откако Русија во текот на ноќта изврши жесток напад врз Киев со балистички ракети и беспилотни летала. И времето денеска сончево и многу топло со мала локална облачност, ке дува слаб думерен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 31 до 40 степени. Во Скопје слично време сончево и многу топло со максимална температура до 37 степени.

0: вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: to talk about.
1: Точно е 12 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио. Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UDCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUDE и патувај безгрижно цела година. UDCare. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Уфаме топла, ајде да се бањаме.
1: Не можам страфни.
0: Од што? Ајколи, медузи?
1: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
0: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
2: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
3: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
4: Радио Бубамара.
5: Propo sexy amore mio, sexy sono io, non vorrei dire.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Едени пријатели, уште една попладневна смена на радио Бува Мара во најтоплиот дел од денот кој ќе го минеме на температури од 35 па нагоре, кој до каде ќе стаса на скалата Целзиусова. Навиваме сепак за поумерена температура на расположението, свежа, пријатна и мотивирачка како противтежа на реалната во потрага по уште еден пристоен ден. И во оваа среда, августовска и врела, важно ни е да останеме во некоја заедничка feel good зона. Со вас во таа потрага денес е Лјупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: свирепе. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Бубамара радио.

Денес е среда, првата среда во месецот август, кој го отвори своето трајање жестоко, со температури малку под 40 степен. Прогнозата деновиве е кратка и идентична, сончево и многу топло. Дури не се менуваат ни дневните максимуми, кои достигнуваат 39 степени измерена реална температура, која во градски услови без друго е неколку степени повисока. Не сакам да ве обесхрабрам, но метеоплатформата АКУВЕДЕР во новото месечно предвидување го продолжува рокот на овој топлотен бран не до 8 август, како што се најавуваше до сега, туку некаде до 18 август, кога најпосле температурите ќе се вратат околу 30 степен и малку под него. Значи, на сила останува ова долго и топло лето.

Summer in the City на групата Loving Spoonful, песна од 66-та година, напишана кога температурата во Њујорк со денови била 32 степени. Песната зборува за дневната жега и за слободата на свежите ноќи. Епа, сега знаете колку се сменили метео работите во последниве 60 години. 32 степени е вистинска температурна релаксација. Деновиве во кои ни ноките не се свежи и со температури над 20 степени веќе се нарекуваат тропски ноќи. Може не сме на тропска дестинација на одмор, тропите стасаа кај нас дома.

Почитувани слушатели, ви известуваме дека ќе имаме краток прекин на програмата од 30 секунди поради сервисирање на антенскиот систем. Се слушаме за 30 секунди.

Може би е прерано да се рече дека веќе сме навикнале на големите и нагли промени на времето, а на топлотните бранови и тропските ноќи, но сигурно веќе не сме толку изненадени од нив. Но дали преземаме нешто во врска со тоа? Не, напротив, шумите ни горат, градовите и натаму интензивно се бетонираат, реките се загадуваат, дури и водоводните градски системи се загадени. Еве го Гостивар, 20 дена по скандалот со градскиот водовод, уште пие владина вода купена од партискиот градоначалник во Кавадарци, градот кој порано беше познат по виното. Се прашувам каде ќе заврши сета таа пластична амбалажа од водата за помош на Гостивар по употребата во земја во која речиси ништо не се рециклира. Еко проблемите, пријатели, имаат илјада лица. Човековата неразумност само едно –

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Радио Бубамара.

Ја трошиме, пријатели, 31-та среда во 32-та недела на оваа 2026-та. Годината е во својата трета четвртина, летото е во својот зенит, а Македонија е во портокалова фаза, во метеосмисла. За дефинирање на другите незини смисли и бесмисли би ни требале некои други бои, а тука веќе состојбата станува комплицирана. Лесно беше додека зелената значеше незрелост, сега означува трансформација кон одржлив еколог систем и тука веќе се губи контекстот. Се предавам и место бело знаме го приложувам рефренот Blank Space на Taylor Swift.

Не поминува ни ден без да се отвори некој нов фронт на политичката сцена. Пратениците од денес се на одмор. За одморот на владините министри ништо не е официјално објавено, но може би и тие се заминати некаде. Зашто по нападот од опозицијата за правење профит од гостиварскиот абсурд, денеска честа на власта ја бранеше компанијата Кожувчанка. Владата може би без тендер ја набавила водата од оваа компанија на нивниот градоначалник во Кавадарци, но ја платила по половина цена, а другата половина била донација. Радио Бубамара и денес за сите вас донира водена свежина со Talking Heads. Ги слушаме со Take Me to the River.

0: Точно е 15 часот. Бубамара
1: хит. Северина, нисам крива ја.

слушатели, втората смена на Радио Буба Мара во врелото попладне на денешнава прва среда во месецот август. Некаде на средина од летото сме со 46 летни денови зад нас и уште 49 пред нас, среден најдолготрајниот топлотен бран сезонава. Започна претилинденскиот викенд, а според новите најави нема да заврши за време на предстојниот викенд, туку ќе продолжи и во целата наредна недела. Ова ќе биде сериозна граѓанска обука за живот на градскиот асфалт во време на жега. Програмата за обука продолжува. Продолжува и нашето попладневно дружење за сите што се вратиле, за тие што уште не заминале на одмор и за оние кои во меѓувреме се откажале од одморот поради повеќе часовните застои на граничните премини во целиот регион. Метежот на границите не попушта.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
6: Бубамара on the air.

Го слушате, пријатели, вашето омилено радио среде попладневната сообраќајна врвулица низ градовите малку поумерена поради нивната сезонска испразнетост. Иако тоа никој системски не го проверува, градов не се чини драматично испразнет и годишно одморските навики, како и се друго, се менуваат, па оние кои сакаат помалку гужва на плажа и по пристојни цени избираат предсезонски или посезонски годишни одмори, а тоа значи летово градот.

0: Рака на срце и вообичаената динамика на градовите е целосно променета за сезоната на летото. Дали поради препораките на лекарите или како логична реакција на високите температури, градовите се најраздвижени од 7 до 9 наутро и потоа ноќе, од 9 па уште долго во ноќта. Денот е наменет за тивка акција во затворен и климатизиран простор, дури и со воведување на летна сиеста или дремка во најврелиот период од денот. Ние на Буба Мара се уште не сме авовеле, затоа продолжуваме будни и подготвени до крајот на работното време и по него.
1: Точно е 15 часот и 30 минути.

Еве ни приказна пригодна за ова доба од денот. Знаевте ли дека 5 август е ден на семафорите? Управувањето со урбаните делници и водењето на возилата со системот синхронизирани сигнали во безбедно и непопречено движење. Тоа е улогата на семафорите, чиј светски ден веќе неколку децении се одбележува на 5 август. Првиот семафор бил поставен 1868-та во Лондон, а во раниот почеток на 20-тиот век тие се појавили и во поголемите американски градови. Во сегашната форма со три светлосни бои со три различни сообраќени пораки, семафорите се појавуваат во втората половина на 20-тите години, а денес се веќе во нова иновативна фаза на смарт синхронизација, зависно од потребите на моментната сообраќена врвулица. Се чини дека денес не е преголема, барем за сега.

На оние кои возат низ градот, важни им се семафорите. На оние кои ја креираат сообраќената дисциплина, важна им е сета сообраќена инфраструктура. На сите ни е важно безбедно сообраќено функционирање. Ние и натаму возиме на безбедниот погон на музиката, пријатели, чисто и незагадувачки за средината, со дозволена градска брзина и со почитување на сите правила за Feel Good ден.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфани.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Бубамара on the air.

Ова е, пријатели, првата среда во август, вториот работен ден по празничниот викенд. Го издржавме на температури од плюс 35 степени некаде и повисоки. Денешните дневни максимуми ќе се криваат до 39 степен. Кај нас, например, температурата ќе постигне 38 околу 17 часот, што упатува на тоа дека зенитот на дневната врелина е некаде во доцно попладневните часови. Времето за останување во затворен простор од 10 до 17 часот, што го препорачуваат лекарите, ми се чини дека треба да биде пролонгирано до зајди сонце. А потоа почнува акцијата на комарците, поради што повторно се препорачува затворен простор. Отворени наспроти се остануваат фреквенциите на Бубамара радио.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади, како во старите убави времења.

Работниот ден заврши, пријатели, се надевам дека ви беше успешен и продуктивен наспроти високите температури неохрабрувачки за големи работни подвизи. Колку сте спечалиле денес, може би се прашувате, но колку и да сте биле продуктивни, Македонија останува меѓу земјите со најниски минимални плати во Европа. Новите податоци на Евростат покажуваат дека најниската минимална плата под 1000 евра се исплатува во Украина, Молдавија, Бугарија, Турција, Руманија, Црна Гора и Србија. Во оваа група е и Македонија со минимум од 624 евра, понизок од Србија, а повисок од Бугарија, Молдавија и Украина.

Чисто за споредба, во јули годинава највисоката бруто минимална плата во Европа во износ од 2770 евра е исплатена во Луксембург, потоа следуваат Ирска, Германија, Холандија и Белгија. Во средната категорија со плати во минимален износ помеѓу 1000 и 2000 евра се 9 земји, вклучувајќи ја Хрватска со 1050 и Словенија со 1480 евра. Ние слушаме музика за сите пари.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ова е најновата топ тема за Кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Ивеа денешнава среда 5 август по крајот на работното време кога се планираат остатоците од денот, што обично се однесува на ноќта по 21 часот кога температурите конечно ќе почнат полека да опаѓаат и ќе може нешто воопшто и да се планира. Сега сите планови се насочени единствено кон минување низ попладневната жега. Фино ќе биде вечерва во Струга, пријатели, не само поради свежината на Охридското езеро и на реката Дрим, туку и поради почетокот на фестивалот на краток филм Dream Short. Десетото јубилејно издание на фестивалот започнува вечерва и ќе трае до 5 август. Главната програма ќе се одржи во Паркот на поезијата во Струга, а другите настани во ЕУ куќата на Струга и други локации. Секој филм од програмата е една мала капка што го создава потокот од мисијата што се слева во нашето езеро Струга да стане град на филмот. Филмовите се поделени во 5 надпреварувачки категории, а ќе ги оценува жириот меѓународни филмски уметници.

последниве години август се повеќе станува најфилмскиот месец на годината, барем на домашната сцена. Фестивалот на краток филм Dream Short, кој започнува вечерва во Струга, следува по Галичник филм фестивалот, чие седмо издание се одржа викендов на Падините на Бистра, со богата селекција на краткометражни филмови, мастер-клас обуки, разговори со автори и други придружни настани. До крајот на месецот ќе се одржи и фестивалот на креативен документарен филм Македокс, фестивалското милениче на Скопје, и сето тоа среде месецот, на чија средина ќе се одржи Сараевскиот филмски фестивал. Ке имаме многу филмски вести за раскажување. Сега имаме музика за слушање.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

Вести во 5. Македонија не треба да стравува од енергетската криза во Европа. Домашниот електроенергетски систем е стабилен, а во моментов нема индиции дека ниските водостои во Европа представуваат ризик за производството на електрична енергија кај нас, соопштуваат од Министерството за енергетика. Владата ги демантира обвинувањата на опозицијата водата од Кожувчанка наменета за Гостивар била набавена на тендер и по цена пониска од продажната. Гостивар остана и без техничка вода откако започна чистењето на водоводната мрежа. Затворени се операционите сали во болницата поради неможност за стерилизација. Италија на денешниот вореден состанок на Европската унија бара од унијата да финансира центри за мигрантите и за нивно враќање надвор од територијата на унијата. Целта на овој состанок на министрите за внатрешни работи е да се спречи нов случај како минато неделниот кога околу 50.000 мигранти од Мароко во еден ден пристигнаа во шпанската енклава Сеута. На крајот времето утре сончево и многу топло со мала локална облачност и можност за краткотраен дожд во попладневните часови. Дневните температури остануваат високи од 31 до 39 степени. Толкова нашата попладневна смена, пријатели Дејан Тренчевски и Јасна Франговска, ви посакуваат пријатни остатоци од денот.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
5: Не можам страфани.
4: Од што, ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
7: Бубамара, мерна станица, 102 од 2.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Ништо не е толку моќно за да не му се заканува опасност од слабото. Руфус. Само од ладнокрвно животно каснувањето е отровно. Шопенхауер. Тој што разгорува кавга меѓу луѓето, нека не заборава дека на човекот што разгорува оган лесно може да му падне искра во очите. Сенека.
0: Бисери на мудроста.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митре. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 5 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, Pink Floyd на денешен ден го издадоа нивниот деби албум The Piper at the Gates of Dawn, албум на кој повеќето од песните ги напиша Сид Берат. 1956-та, Doris Day на денешен ден беше броеден на британската сингл листа со Whatever Will Be, Will Be, вториот броеден за оваа пејачка и актерка. Песната која освои Оскар беше дел од филмот The Man Who Knew Too Much на Хичкок од 1956-та со Doris Day и Dave Stewart во главните улоги.

1972-та на денешен ден, Aerosmith подпиша договор со CBS Records тежок 125.000 долари, откако шефот на оваа издавачка компанија Клайв Дејвис ги слушна на свирка во клуб во Њујорк. 1965-та, Beatles беа број 1 на британската сингл листа со Help, осмиот последователен британски број 1 за групата. Help

1975-та на денешен ден Ким Фоли го оформи првиот женски хеви рок бендал во светот The Runaways. Джон Джет беше една од членките. 1978-та Пит Меден, поранишниот менаџер и публицист на групата The Who на денешен ден се самоуби. 1978-та Rolling Stones се искачија на првата позиција на американската сингл листа со Miss You, 8-миот американски број 1 за групата.

1981. Оливија Ньютон-Джон на денешен ден ја доби својата звезда на холивудскиот булевар. 1947. Роден на денешен ден е Григори Лескин од групата Guess Who. Еве ги со американскиот бројден сингл American Woman.

1986-та, клавиатуристот на Culture Club Майкл Рудецки беше пронајден мртов во домот на Бој Джордж во Лондон. 1989-та, Глорија Естефан се искачи на врвот на британската албумска листа со албумот Cuts Both Ways, кој се задржа на врвот 6 недели, од истиот во продолжение подсетување на Ојами Канто.

и за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 5 август 1989-та, Jivi Bunny and the Master Mixes на денешен ден го забележа нивниот прв од вкупно трите британски бројден синглови со песната Swing the Mood. Еве за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-pensisko.mk. Фондот за седумка во нареното коло на лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам стрефне.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Северина, нисам крива ја.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
5: Редат, тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Бубамар радио.

0: friend.
1: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Рајот на земјата се наоѓа на градите на жената, на грбот на конјот и на страниците на книгата. Арапска поговорка. Тој што мисли лошо, поаѓа од себе. Српска поговорка.
0: Бисери на мудроста.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
6: Чист воздух во етерат. 105

0: години.
1: И ова лето на љубави песни на вашето омилено радио. Радио. Буба.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Уфа, ме топлајде да се бањаме.
2: Не можам страфање.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко. Радио Бубамара. Кој чекац

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

сва нова јутра. Ти си чигра што не умие стати и успомена стара, али ново

и мека око врата, али фантом слободе

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави

немаш појма колку ми е мила здрава Сара. Здраво. Ко да сонувам уживо, јао, браво Сара. Браво. Не е судено, главно ние сами судиме, го игнорираме срцето, а ги слушаме другите, не. Јасно ти е дека веќе совет се прима само од среќен човек. Марче

0: тебе.
1: Радио Бубамара.

младеначке очи. Старија е била, не

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.